mă pot să și-o m-am gândit de mâna. Da mă pot să și-o m-am gândit și mai ele la gongul soi. M-am gândit de to mașid na khando da mate ale to teleno o mo